0: mai sauraro da haka muka kawo karshen shirin na wannan mako a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International da wakilinmu Abubakar Isa dan dago da Hawwa Kabir sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu huta lafiya
1: Tuma da Ladi Fatima mai sauraro ya nishadin tun kuma ba anan nishadin ya tsaya

0: Madalla. Mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako a madadin kafatanin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International da wakilinmu Abubakar Isa Dandago da Hawwa Kabir. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu huta lafiya.
1: Madalla da fatan mai sauraro ya nishadantu kuma ba anan nishadin ya tsaya ba.

0: Madalla. Mai sauraro da haka muka kawo karshen shirin na wannan mako a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International da wakilinmu Abubakar Isa Dandago da Hawwa Kabir. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu huta lafiya.
1: To madalla da fatan mai sauraro ya nishadantu kuma ba anan nishadin ya tsaya ba.

0: gida. Mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International da wakilinmu Abubakar Isa Dandago da Hawwa Kabir. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu huta lafiya.
1: Kuma da Ladi Fatima mai sauraro ya nishadantu kuma ba anan nishadin ya tsaya.

0: Mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International da wakilinmu Abubakar Isa Dandago da Hawwa Kabir sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu huta lafiya.
1: Kuma da ladafatan mai sauraro ya nishadantu kuma ba anan nishadin ya tsaya.